0: Кто е та, кто, къс прашуен се възчъс? Кто е та, кто, то си ти, то съм яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спал, мишление, старост. Напак е при имек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми пореко? Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кейот човек. Кто ми пореко?
1: Кто бо повел кефам тъга?
0: Кто ми пореко?
1: Ма не бе за речи.
0: Кто ми пореко?